0: te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoea rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te aowhare aowhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te ao ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takaianga mua. No te okoanga i tētai are no'o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no te tai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki ako te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Kia ora tātou te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: Rāne ke kutu, me te mātē kutu e te aroa atu ki te isi tētou tātou nuti nuti atangani. Noko ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, tatau ia e Chini Pera. E rotu i te tai kimikimi anga te rawe i atu no te tū akarerere o te irere i New Zealand. Ko ki te imai e kua kake mai te tūranga karanga i ara e pancho. Mi tāo ke kua te vauwe o tō vauwe te pa irere o kake mai e varu patene. Me te akapapa anga o te mata iti to pākene i rotu i a tune. Ko te akapapa anga numero o. No te mata itini e varunga uru maono patene o te o akarere anga te tai i roto i te wā e taing uru marimu meneti. Me te tuatau i akatino mo ia e kā tai. E taitau sini e itu anere he taing uru maiva o te o akarere anga i te marama i topakene te itawarevare. E rimunga uru mā e tupa irere te tāwharewhare e te rā okuta. O akarangairea te Chief Operations Officer o te Air New Zealand a Kate Bauer rei. Ka itongaro o iei te rā numero rei kia waita tātu ki te iwanga uru i te marama. No te au akarerere anga i Aotearo o uane, domestic flights e varunga uru mā iwa patene rekoti i are on time. Inara, e te tuanga o te ririki wao ki Aotearo International e itunga uru mā varu topata varu patene. Ko karangato o ki rea a Kate Bauare, te tūranga o ki o te rererere reira i te tumue tere tere ei te tangata. Koro angarae ka ere no te tae a kaipoepo me kore tanumanga tuke tuke nanei. Ko te tākiri mai te ata Trust o Wellington Whanganui Ātara e turungo uru ona mata iti te tauturuanga i te awaronga kai awa awa ki a akaruke rato i te apiu. I tia nei kua āreke e ko akatino mau te tākiri mai te ata Trust e kare ai e rawe ako ai te a tū tauturu. No atu o ki arae ka rūti eia i te tuanga mune tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko ake te te ewa atutu o te tākiri mai te ata Trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuano i te akakore i te apiu kai o awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai ni i te mune tauturu kia tauturu i a rātou te ngatā ni i te akaruki i te apiu ni nā roto i te oronga anga. E teo vape. Kua ki te rea meninga rae, i roto i tā rātou kimikimi anga, i te mata i te rotau sini e te ngoro mata i ku āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa, e a ka tupu nei ki te oranga o te iti tangata Māori. No reira i tēnei, te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki a rae, ka rūti rātou i te tuanga mune tā te kawamani e orongo maini. I tia maana kai ta pākini, i tia tuatau oro tēne o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita i te tua tokerau o Palmerston North, te api i nei. Kua ki te iria te mema konitara o rangi te kei, a Paul Charlandaraya, e tuatau anu te ia. E peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana i te o are api, ka taopenga mai, ka maki te o tauira. Ko te opangare e te tu tātou nūti no te ia ati angani, ka komokoma oko o tātou akoni no te tai nūti oko o kutini pera te ia.
4: Te kura, nūti i te reo Māori.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Less

Me ko iri lagi koe e ko ati e te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. Ringi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, I mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringi atu i te kōpapa metua o the Broadcast Standards Authority I runga te numero Kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore I runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga I rata pū te ruanga ururā, pidi te mi a horongo I koe I runga te rata.

0: Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: I kura, ka re reno te iti tangata Pacifica, nuti I te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: O rānei te ora o mātou te tua e te istangata I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta arua rangatira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
4: Kia rāna tātou kato tō te itanga takarongorongo mai nei tā tātou nūti I te awatea ia I a mātou te ipukaria I roto I te tuatau. Te inanga ro katoa nei au I te apai mai I te o nūti I te o nganga kato tō e rawe ia nei, kurunga I te tuatau ipukaria. Te nūti mua ko ki te tātou kātou toa e kāravi e te ikianga māta no tō tātou ipukarea a te rātainga urumārua o aukute I te mata I tine. I roto I te tuātou te ngā epitoma I tō pākinei kua rawe atu te o pāti I tā rātou. Aka ārawe anga I tō rātou I tangata pei ki te o mata kātou toa te kātua tu no rātou. Roto I te tuātou ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch pera kato te Cook Islands Party I te wareirei tō pākinei pera kato te United Party I te aka ara vetu I tō rātou o mata ki te kātou toa. Te iti tangata I roto katoa I te tuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto I te tuanga pāti nei e ruara I ngā tangata te reti tātu no te pāti no reira ka tū rāua ki roto I tō rāua tuanga ikianga I te ikianga māte tū mai nei. Nā te rua te nūti I runga rāi tā tātou ikianga māta e māta te au mata te tū nei e ko rātou anake I roto I te reo papa ā ko te Independent no te mea kāre rātou I ka pitiatu ki te pai I te tai pāti I roto I te tuatau e ko maata te tāre o te aronga I tū a ka perane no tō tātou I pukere I te ikianga maata nā te waine māngunui te ui anga I ui ia ne e au ki rātou I tū takake e no roto mai te au pāti e te iti tangata I roto I te ngā mataiti I tapa mai no tātou I roto I te ipukarea te onanga uru mata I mataiti te iau tō tātou ipukarea ko ki te tātou e nā te opati e apaiana I te maatanga o te tūtaki I te tauturu atu I tō rātou o mata I roto I te tuatau ikianga. I te ia mataiti no te ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai I te tuanga o te pāti, no reira ka te irinaki anga ko I auki me rauka mai te maatanga o te o noonga I te tai wāta pāti ka rauka I te akakeu, I te tūtuatu ki te aronga te me kā re rātou I tō rātou o noonga e te aere mai anga ki roto I te tomo mai, I te kāpiti mai I a rātou ki roto I te pāe. I te pāti I maata tō rātou tāre o te o mata te I re atu a te ia ike ngai tū mai nei. No reira, e manganui o atu rai te ngā ngai tupu nei, no te ia tō atu ike ngai, te o ngā ngai ravaravi e nei, no te ia te iti tangata e ki te mei nei koutou, no wa o mai tō tātou I pukaria. Te tōru o tō tātou nūti I te mei o kia ko piri atu te kapi, no te medika tū koe no te ikianga maata I te rā tengoro mātoro o tiurai te ia moni tēnei I tō pāke nei kua re e tai mata te tū koe anake ua mekore te tū taka ke mai no rato I te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong e te mata nei eia no I virua no reira kare eia e tū mekore kare eia e paina ia ki rato I te tūanga o te ikianga I te mea o kie kare tangata I tomo ki te pāe ai I te oroatu no te ikianga mata no reira kua atea e tai ia nuoanga mekore te tai ia mata no te tūanga ikianga o I virua I mangaia I roto I te tuatau no reira ka no uai ka tāpapa ko ai te upati ko ai te omata aere te kare mai I reira ai ai neke atu e ki mua I te akarātu I te pūpunga te kārauka mai ki aia pera katoa ki tōna tuanga I kianga I iwirua no reira ko te ia te tai tūranga e akara matasio nei tō tātou I te tangata kātou toa pera katoa te aronga I tū nei roto I te tuatau porasiki te raverave maria aere nei te omata I tā rātou te kārauka no te tuatau no reira ko te o nūsi e tūanga e toru no te tūanga o te ikianga Te ao te nuzi ko ki te tātou te rawe e nei rai te tāreanga o tō tātou i te tangata kātou tō e runga te roto i te ipukaria i roto i te tuato. Te vai nei maanga nui te oku putangata kāre rato i tūake i te ao peapa me koere kāri atoro i ake no reira. Te irina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e rua rai e pato matoe i mua ke katopiri i atu e te tāreanga no te tāre tangata o te census i te matai te rua tau seni e rongoru maono. I nā te pōpingo o teia tāre tangata koe o ki te akaratu i te tūranga o tō tātou i te tangata e noo nei roto i te tuatou ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te perakatoa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata perakatoa te tūanga ki mpōpinga perakatoa te tūanga tūroto. I roto i te tūranga katoa te akareia nei te oranga o tā tātou ano, perakatoa te o mito waine e, me te rauka nei, me te rawa nei te tautsuru ki a rātou i roto i te tāreanga tangata no reira ko te tai te rawi ia i roto i te tuatau. Te rima o te nūti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai Housing Workforce Policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i tia policy nei, me kore i tia parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi, e masi roi roi, pera katoa me te anua no ia nei ki aere atu rātou te akamatu tū tō rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamātutu, i te akamāruirui atu i tō rātou manako, i te akonomitiki i tō rātou kōpapa oranga. I roto i te tuatau no reira kua rawea te kawamani i mua ki ka akonuu i atu e te paramani. I roto i te ngā epitomai topāke nei, i te akakeuanga e kia tautsuru teia i te iti tangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te taia o ngā maata te tupu nei, nungai te tua tō tātou inua, e perako tua i roto i tō tātou i pukarea. Nā, te ono tō tātou nūti e te iti tangata ko ki te tātou i roto katoe te tuatou. Te wai nei maanga nui te o nganga e rawi ia nei. Nō te o nganga tūke tūke i nā rā i te meo ki e tuatou i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te o nganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka raukai te o rātu i te tuatou ko ioki e tā tātou nūti openga no te tuanga nei na. No tō tātou i te tangata ko ioki i te akarātu i te tamaiti te roka tōna ora nā roto i te kitina i anga tōna puti e te paireire o te nutireni ko ioki ko apiuta me kore ko pone te tai ingoa kāpiki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te moana e iwa rā me te rā te ngoru mātai o tiunu ki te inua rā e ko pukupuka. E kua mataku rai te tangata e kāre e aka okina ia mai me kore kāre e kitina ia mai i roto i te tuatau kua kitina ia mai eia e te pairere o te nutireni i te tāpupa e te kimiatu i te tangata te ngaroana ki te moana. Nau reira, ti kua o tahe atu e ki pukupuka i roto i te tuatau i te taime i kitina ia mai e eia kua paina i atu e ki āmua no te waitatau ki a pukupuka ki āmua e kua tikina i atu eia e te me mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei ko eo ke papa tinka arikana e ku aka oke mai ki nutireni e ku aka oke ora mai ai iaia ki raratonga e ku atuku maari atu iaia ki te enua ko pukupuka ku aka arawe ai ai tōna kupu tangata pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te meo kie e apianga te ki tō tātou iti tangata e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira nūti mataora te i te akotse atu i tātou nūti no te epito mai topa ake nei. No reira i te iti tangata akorongorongo mai no te ngā epito mai tū mai nei i te o ngā ngai rawi e nei i runga i te tua tō tātou inua. E rina ki au e te teki mai nei te atoi a koutou katoa toa ma te mataora e te au e te no umaru mai nei koutou i tō koutou ngutu are tā koutou ngai a ngā ngā katoa toa e pera katoa i te akarātu i te o ngā ngā aere e tupu nei tō tātou pā inua i te ipukarea. O, ko tāku nūti openga e te iti tangata kua tupu ana te tae ngaru maata ki runga i te tua i muri i rarotonga. Ko ki te tātou, tūke wakarai te ia rewa, pene pene i te tuato, kare i papu meitakia ke i nā rā kua tukuna ia te tai reo akamata ki tēnō te tuanga o te pae tokerau i roto i te tuato i nā rā kua pakia mai rā e te tai o tuanga o te pae nua tonga te ia ngaru tuke u aturai i tupu ki runga i te tua te enua i nā kuki te tātou te tuanga i muri i roto i te tuato i te mea ukie teitei te tai roto i roto i te tuato e mea umere te te tupu i nā rā kua akapapu mai te hau tuanga akara rewa, pera akato te tuanga akamatu tuatu i te akamata ki te anga ki tō tātou i te tangata e, e kāre tangata i o tukura te tūmatatenga, maari rā ko te paetai, kua waro i atu teia e teia ngaru te tupu ki runga i tō, i tō tātou i pukare e rarotonga ne, pera akato i te taeo inua aere i te paetonga. Te tuku atu nei, te reo akamata ki te perakoto, te reo akamaruru e ki tō tātou i te tangata katoa toa. Ako no ono o Marianga i te tai tūranga e ako no kono me te ki a rātou perakoto tō rātou o ngā i te paetai. No re reta i te tangata, te rāta tātou nūti, no te awatea ia i nei, ke tau e ako no me te tue tātou katoa toa. Kia ora ana, e kia manuia.

Hei, ko te tātou ki te hopenga o te programo tātou o te tru o te tukuaroa. Me taki atupaka ki o koutou kātotoa e te iti tangata kūki arani ko koutou te turuturua i tā tātou programo. Ka hoki ako hou mai au, te hepito mai tū mai nei, same station, same time nā te radio e. Me ako ki a koutou, ki a manuia tō koutou hepito mai te hepito mai nei. Moe Maria, Marie, e pera katoa te awanganga tā koutou ki a manuia te awanganga a koutou i te hepitomanei, i tāmanako nei, te rawi, te hepitomanei. As always, love you. Bye-bye.

0: هنا نيتي إثيريو ماضي
1: Ke kutu me te mate kutu e te aroa ki te isi tieto tato nuti nuti atangani. Nuku ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko te tu e angai rotupu e Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te turu tiri rao te tu e anga te All Blacks i raro ki te akatere tere anga. Atara mea tamai te temuri motia a Dave Rini. Atara ronga uruma turu o oku te tu mai neiria. Katu e atu te All Blacks ki South Africa. Kua akapapu te minita o te Ray Oak, te memanga te Winston Peters arae. Mata i te iruata wasi ni runga uru maiva, a te mei te ngā pa i mama ata tarika ko taripatete, te ka taanganga i atu ki Cook Strait, te ka amani e mai i Guangzhou i Tinito. Ko te ingoa o te ngā pa i tarika ko taripatete iria, ko kupe te tai, ko cook. O karanga Winston arae, ka akara ki te tuatau ki mua e pera katoa i te āriki anga i te utua tāpapa mania o Aotearoa. Ko te tākiri mai te ata Trust o Wellington Whanganui Ātara e turunga uru ona mata i te tauturu anga i te awaronga kai awa awa ki a akaru ki rato i te apiu. I tia ni, kua āriki e ko akatino mau, te tākiri mai te ata Trust e kāre e e rawe ako ai te a tūtauturu. No atu o ki arae, ka rūti e i te tuanga mune tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko akite te ewa atutua o te tākiri mai te ata Trust a Catherine Manning, ko te tumu mata, ko tā rātou kaupapa, ko te tauturu i te anuano i te akakore i te apiu kai awa awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai ni i te mune tauturu, kia tauturu i a rātou te ngatā ni i te akaruki i te apiu ni, nā roto i te oronganga i te o vape. Ko ake te rea Manning arae i roto i tā rātou kimikimi anga i te mata i te ruata wasini e ta ingo urumata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a katupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reirei tēne te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki arae karuti rātou i te tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. Ko te taota i anga Wellington Coast Cleanup, ko akatupu i a te e te manta i te ruata o sini e te ngā uruma i tu. I te amarama i tapāke ni, ko a eretu rātou, mi tā rātou e rawe ana rātou e te kuikui ere te tita nā rungua i te kiriātai i purirua. Ki te i amai e rātou e rungu uru hau Eagle Rays, ko a mate e pera katoa i rua ngā punua mango rig sharks. E aoko o Eagle Rays i kitea ia mai i roto i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karangai re te ao volunteer o te taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta inei rato ka kite i te tū o te Eagle Rays i runga i te kiriatai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera kato kua manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki apaina ia ra. Kia tesi e te Ministry of Primary Industries. Uki te e mai e kāre e maki o te ao ikani e te ngā mango. Meitaki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Ko aki te re te tipātimani o te tāporoporo e. Kāre e roku e rātou i te kimi o onuatu e a te ao animarani i takake no te mea. Kāre uki te ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa ni. Ko te pangarea te tu tātou nūti nūti a ati angani. Ka komokomo ako o tātou akoni nūti tai nūti ako o kutini pera te.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands. E mana ganu i te irina ki mai.
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Cook Islands. E reo o te i te tangata Cook Islands.

0: Pimo nu kuki atani. Te reo o te tangata. Kuki atani. The QR code. Ki te pasile o te
1: tō. Te kura. Nuti i te reo Māori. Rāne kia koutou, me te mātea koutou e te aroa atu ki teisi tēto tātou nūti nūti atangani. Noko ni atu e te Pacific Media Network e te Raichio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko te taota i anga Wellington Coast Cleanup, kua katupu ia te ia i te manta iti ruatau zini e tanga uruma itu. I tia marama i tapāke ni, kua eratu rātou, mi tā rātou e raveana rātou e te kuikui ere te tita nā rungo e te kiriātai i purirua. Ki te ia mai e rātou e rōngu uru hau Eagle Rays, kua mate e pera katoa e rua ngā punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Rays i kite ia mai i ruto i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karanga i re te ao volunteer o te taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta inei rato ka kite i te tū o te Eagle Rays i runga i te kiriatai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera katoa kua manako rato e penei. Kua maki ia nori e taapunga mai e kenungai te tapata atai. Ki apaina ia ra, ki a tesi ia te Ministry of Primary Industries. Uki te ia mai e kāre e maki o te iao ikani e te ngā mango. Me taki o te tūranga o te mero o te iao ikani. Kua ki te re te tipātimani o te tāporoporo e. Kāre e roku ia rātu i te kimi o onuatu e a te iao animarani i takake e no te mea. Kāre uki te ia ngā hikani, i karanga ia e protected species no Aotearoa ni. I te ama anaka i te pākini, i te tuatau oro tēni o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bulls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita i te tuatokerau o Palmerston North, te ia api i nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu te ia. E peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api i, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana i te o are api, ka taopenga mai, ka maki te o tauira. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara, e turungo uru ona mata iti te tauturuanga i te o aronga kai awa awa ki a akaruke rato i te ia peo. I tia ni, kua āreki e kua akatino mau, te tākiri mai te ata trust, e kāre ai e rawe ako ai te tūtauturu. No atu uki ara e karuti ai i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Kua akite te ewa atu tua o te tākiri mai te ata trust, a Catherine Manning, ko te tumu mata, ko tā rātou kaupapa, ko te tauturu i te anuano i te akakore i te apiu kai oa awa. Inara, ko tā te kawamani e oranga mai nei i te muni tauturu, ki a tauturu i a rātou, te ngatā nei i te akaruke i te apiu ni, nā roto i te oronganga i te o vape. Ko ake te rea meninga rae i roto i tā rātou kimikimi anga i te mata i te roto o sini e taingo urumata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a katupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reirei tēne te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou i te tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. E a oko o Eagle Rays i kite ia mai, i roto i te tairoto, i te pai mai i Aotea. Te kura, nuti i te reo Māori.

irawa no te horanga vairua. Manako mata, te noo haine koe kiriti sano ki roto I te marama, te aroa o te atu, me te noo maketiketanei koe I roto I te puiri.

0: 531 PI.
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā tāroa rangatira, maria tū oro, e oronga mai te reira.
2: Kia ora nā tātou kātou tō te itanga takarongorongo mai nei, tā tātou nuti i te avatea iai. I a mātou te ipukarea i roto i te tuatau. Te inangaro katoa nei au i te apai mai, i te o nuti, i te o nganga kātou tō e rave ia nei, kurunga i te tuatau ipukarea. Te nuti mua ko ki te tātou kātou toa e kārabi ia te ikianga māta no tō tātou ipukarea a te rātai ngoro mārua o aukute i te mata i tine. I roto i te tuātou te ngā epitoma i topa ake nei kua rave atu te o pāti i tā rātou aka ārave anga i tō rātou i te tangata pei ki te o mata kātou toa te kātu atu no rātou. Roto i te tuātou ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch pera katoa te Cook Islands Party i te wareirei topa ake nei pera katoa te United Party i te aka ara vetu i tō rātou o mata ki te kātou toa. Te iti tangata i roto katoa i te tuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto i te tuanga pāti nei e ruara i ngā tangata te reti tātu no te pāti no reira ka tū rāua ki roto i tō rāua tuanga ikianga i te ikianga maata i tūmai nei. Nā te rua te nuti i runga rāi tā tātou ikianga maata e maata te au mata te tū nei e ko rātou anake i roto i te reo papa ā ko te Independent no te mea kāre rātou i ka pitiatu ki te pāe i te tai pāti i roto i te tuatau e ko maata te tāre o te aronga i tū a ka perane no tō tātou ipukere i te ikianga maata. Nā te waine māngonui te ui anga ui i ane e au ki rātou i tū takake e no roto mai te au pāti. E te iti tangata i roto i te ngā mataiti i tapo mai no tātou i roto i te ipukarea te onongo uru mātai mataiti te iau tō tātou ipukarea. Ko ki te tātou e nā te au pāti e apaiana i te maatanga o te tūtaki i te tausuru atu i tō rātou o mata i roto i te tuatau ikianga. I teianga mataiti no te ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai i te tuanga o te pāti no reira ka te irinaki anga ko i auki me rauka mai te maatanga o te o noonga i te taiwāt pāti ka rauka i te akakeu i te tūtuātu ki te aronga te me kā re rātou i tō rātou o noonga e te aere mai anga ki roto i te tomo mai, i te kāpiti mai i a rātou ki roto i te pāe, i te pāti i maata tō rātou tāre o te o mata te i re atu, a te ia iki angai tū mai nei. No reira, e manganui o atu rai te a ngāngai tupu nei, no te ia tuātou iki angai, te o ngāngai ravaravi e nei, no te ia te iti tangata e ki te mene koutou no wao mai tō tātou ipukarea. Te tōru o tō tātou nuti i te meo kie ko piri atu te kapi no te medikā tūkoe no te ikianga maata i te rā tengoru mātoru o tiurai te ia moni tēne i tō pāke nei kua re e tai mata te tū koe anake ua me kore te tū taka ke mai no rato i te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong e te mata ne eia no i virua no reira kare eia e tū me kore kare ia e paina ia ki rato i te tūanga o te ikianga i te mea o kie kare tangata i tomo ki te pāe ai i te oroatu no te ikianga mata no reira kua atea e tai ia nuoanga me kore te tai ia mata no te tūanga ikianga o i virua i mangai i roto i te tuatau no reira ka no uai ka tāpapa ko ai te upati ko ai te o mata aere te kare mai i reira ai ai neke atu e ki mua i te akarasu i te pūpunga te kārauka mai ki ai a pera katoa ki tōna tuanga i kianga i Ivirua no reira ko te te tai tūranga e akara matusi o nei tō tātou i te tangata kātou toa pera katoa te aronga i tū nei roto i te tuatau porasiki. Te raverave maari aere nei te o mata i tā rātou te kā rauka no te tuatau. No reira ko te o nuti e tuanga e toru no te tuanga o te ikianga. Te ao te nuzi ko ki te tātou te rawe ene rai te tāreanga o tō tātou i te tangata kātou tō e runga te roto i te ipukaria i roto i te swato. Te vai ne maanga nui te okupu tangata kāre rato i tūake i te ao peapa me koere kāre i atoro i ake no reira. Te erina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e rua rai e pato matoe i mua ke katopiri i atu e te tāre anga no te tāre tangata o te census i te matai te rua tau sini e rongoro maono. I nā te pōpingo o te tāre tangata koe o ki te akara atu i te tūranga o tō tātou i te tangata e no nei roto i te tātou ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te Perako toa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa toa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata perako toa te tūanga ki mpōpinga perako toa te tūanga tūroto. I roto i te tūranga katoa toa te akare ia nei te oranga o tā tātou ano perako toa te au mito waine e me te rauka nei me te rawa nei te tautsuru ki a rātou i roto i te tāre anga tangata no reira ko te tai te rawi ia i roto i te tuatau. Te rima o te nuti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai Housing Workforce Policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i tia policy nei, me kore i tia parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi e masi roi roi pera katoa me te anuano i nei ki aere atu rātou te kamatu tū tō rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamātu tū, i te akamaruirui atu i tō rātou manako, i te akonomitiki i tō rātou kōpapa o ranga. I roto i te tuatau no reira kua rawea tu te kawamani i mua ki ka akonu i atu e te paramani. I roto i te ngā epitomai topāke nei, i te akakeuanga e kia tautsuru teia i te iti tangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te taia o ngā maata te tupu nei, nunga te tua tō tātou inua, e pera katoa i roto i tō tātou i pukaria. Nā, te ono tō tātou nūti e te iti tangata ko ki te tātou i rato katoa i te tuatau. Te wai nei maanga nui te onganga e rawi ia nei. Nō te au onganga tūke tūke i nā rā i te meo ki e tuatau i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te au onganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka rauka i te ōrātu i te tuatau, ko i auki e tā tātou nūti openga no te tuanga nei, no tō tātou i te tangata, ko i auki i te akarātu i te tamaiti te rauka tōna ora, nā roto i te kitina i anga tōna puti e te pairere o te nūti reini, ko i auki ko apiuta, me kore ko pune te tai ingoa kāpi ki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te moana e iwa rā, me te rā te ngōru mātai o tiunu ki te inua rā e ko pukupuka. E kua mataku rai te tangata e kare e aka okina ia mai, me kore kare e kitana ia mai, i roto i te tuatau, kua kitana ia mai eia e te pairere o te nutireni i te tāpopa e te kimiatu i te tangata, te ngaruana ki te moana. Nau reira, ti kua o tai atu e ki pukupuka i roto i te tuatau, i te taime i kitana ia mai eia, kua paina i atu e ki āmua, no te waitatau ki a pukupuka ki āmua, e kua tikana i atu eia e te me mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei, ko eo ke papa tinka arikana, e ku aka oke mai ki nutireni, e ku aka oke ora mai ai iaia ki raratonga, e ku atuku maari atu iaia ki te enua ko pukupuka, ku aka arawe ai ai tōna kūpū tangata, pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te meo kie e apianga te ki tō tātou iti tangata, e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira nūti mataora te i te ako te atu i tātou nūti no te epito mai to pākene no reira i te iti tangata akorongorongo mai no te ngā epito mai tū mai nei i te o ngā ngai rawi e nei i runga i te tua tō tātou inua. E rina ki au e te teki mai nei te atua ia kōtō kātou toa, ma te mataara e te au, e te no umaru mai nei kōtō i tō kōtō ngutu are, tā kōtō ngai ngā ngā kātou toa, e pera kātou i te akarātu i te o ngā ngā aere, e tupu nei tō tātou pā inua i te ipukarea. O, ko tāku nūti openga, e te iti tangata, ko tupu ana te tae ngaru maata ki runga i te tua i muri i rarotonga, ko ki te tātou, tūke wakarai te ia rewa, penei pēnei te tuato, kāri I pāpū mei takia ke I nā rā, ko tukuna ia te tai reo, akamata ki tēno te tuanga o te pae tokerau, I roto I te tuato, I nā rā, ko pakia mai rā, te tai o tuanga o te pae nua tonga, te ia ngaru tuke u atu rā, I tupu ki runga I te tua te enua I nā, ko ki te tātou te tuanga I muri, I roto I te tuato, I te mea o kie teitei te tai roto, I roto I te tuato, e mea umere te te tupu, I nā rā, ua, ea, akapapu mai te o tuanga akara rewa, pera kato te tuanga akamatu tuatu I te akamata ki teanga ki tō tātou I te tangata e, e kāre tangata I o tukura te tūmatatenga, maari rā ko te paetai, ko a waro I atu teia e teia ngaru te tupu ki runga I tō, rātou, I tō tātou I pukare e rarotonga ne, pera kato I te tae o inu aere I te paetonga. Te tuku atu nei, te reo akamata ki te perakoto, te reo akamaruru e ki tō tātou I tanga te katoa toa. Ako no ono o Marianga I te tai tūranga e ako no kono me te ki a rātou perakoto tō rātou o ngai I te paetai. No re re te tanga to te rātou tātou nūti, no te awatea ia I nei, ke tau e ako no me te tue e tātou katoa toa. Kia ora ana, I kia manuia.
1: Mōnu kūki airani nūti nō te ipukarea.

0: monu rima toru tai.
1: Te iri naki anga o te apositolo. Te iri naki nei au i te tua, te metua, mana katoa toa. Ko te anga i te rangi e te inua. E ia Jesu, tāna na maiti, o ko te to tātou atu. Ko te toa, te vairua tapu. Ānau ia, mai e te paratenia e Maria. Tā kina kina ia, i raro aki, ia ponotio Pilato. Kua akasātauro ia, kua mate e kua tanumia, kua eke aia ki raro ia te. I te toru o te rā, kua tū aka o aia mei te mate mai. Kua kake atu aia ki runga i te rangi. E te noo nei aia ki te rima kātau o te atua. Te metua mana kātoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawā i tei hora e tei mate. Te iri naki nei au i te vairua tapu. Te ekalesia tapu. Te tā oko ta ianga o te aronga akarongo. Te akakore anga ara. Te tū aka o anga o te kōpapa. E te ora motukure. Āmeni.
2: E pera pene varu i rawa taenga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko Poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou kato toa.

0: Pimonu rima toru tai.
1: Irawa no te horanga wairua. Minok mata. Te noo haine koe kiriti sano ki roto I te marama te aroa o te atu me te noo maketikatane koe I roto I te poiri. Te nā konei te tūtatika nā te toa ke one tai I te pinirua I rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama e ko maketikatatona taiake te roto rai aia I te poiri I tēnei rā. I rawa taingo oru. Ko te aroa tōna taiake, te noora hia I roto I te marama e kāre, e tūruri anga I roto I aia. I rawa taingo mātai, ko te maketi ki tāra I tōna taiake, te roto ia I te poiri, e te aere uāraia nā roto I te poiri, e kāre e I kite I tau ngai, tāna e aereira, nō te mea, ko aha pō ia tōna mata I te poiri. Te nā hoho o nei, te tōtō tika nā te tua. Te wane tai te pinirua I rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama e ko maketikita tōna taiake te roto rai aia I te poiri I tēnei rā. I rawa tai ngoru, ko te aroa I tōna taiake te noora ia I roto I te marama e kāre e tūruri anga I roto I aia. I rawa tai ngoru mātai, ko te maketikitara I tōna taiake te roto ia I te poiri. E te aere uārai nā roto I te poiri, e kāre aie I kite I tau ngā I tāna I aereira, nō te mea ko aha pō ia tōna mata I te poiri. Te wī neire tō tātou wī anga mō, e a te aitanga I tai owane tōtō, ko te karanga e te roto aie I te marama, e ko a maketikita I tōna taiake, te roto rai aie I te poiri. Te rua o te wī anga. E a te aroa, I tō o taiake I kore te aroa, I te atua, I riro, hei, e a kairo nā te atua, me ko rauka I a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tūkone, nā nere a ka mētiki me tātou, te tauanga e te akaramoanga tāna tūtua tika.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana e iti tangata. Tēta tātou nusi no te ora, tēta tau i atu e Moana David. Te kakeanga o te Moni Pentini e te tisara ki runga. Te akake te nei te Automobile Association e, te akatauanga ka kakeaka au te Moni o te Pentini e te tisara ki runga. Inara, kāre e kino rawa me te i akamataanga mata i tirae. Kua kake te Moni o te Inu Crude no te akauanga oki o te manamanata e te tua itinga o te ianeao. I te ia e putama i te pāke nei, kua kake aka au mai ki te varunga urutara US i te pairo. Kua akari mai te tāre numero a te okoanga pinitini e ti raro rai te Moni o te pinitini i te ia maitira i te pāke nei, me te iwanga urumata i pinitini, me te rua tāra e varunga uruma waru tene i te rita, e kua topa ki te rima topatari mapa tene i te iau ronga uruma waru rā i topake nei. Kua akakita mai te waa autara o te AA a Terry Collins e Mariana Rae te akatekeanga o te Moni Inu e te Moni Okoanga te katutaki a Aotearoa i te pāmu Penitini. Te umuumu a te SARV. Kua akakita mai te Orometua Katorika e te oake tauturu nei rātou i te tākore i te tākinukinoanga a te Sorcery Accusation Related Violence i Papua New Guinea. I te epitoma i te pāke nei, kua akaora ia mai te taiwaine me kāre kua tauturu ia mai aia no roto mai i te akakinoanga a te taiau pupu i roto i te matakeinanga e ngā. Kua akakite mai te Orometua Philip Gibbs kia rare nā roto i te pupu ma te akamata ki te aere me ia karista rai i te tauturuanga aia i te tāmaru mai i te au tū kino i ingā. Kua akakite katoa mai te Orometua Gibbs kua kite aia i te meitaki o te au iti tangata e autaratara nei kia rātou i te kimirāwenga anga i te tauturuanga ia rātou i roto i te au tuatau tūma te tinga. Te au Moana o Hipkins. Kua akakite mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins kia aro a Aotearoa i te au Moana akaputuputu te daine i atu e Otireria e Viti i te epitama i te pāke nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Otireria a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i te pāke nei e te autalatara atu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i suwa no runga i te pātanaanga o te tūanga pāruru. Kua akakite mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā o te ikianga kia rira mai a Swarbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues i kianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Swarbrick, e te tūranga ā o te ikianga o te Prime Minister. I roto i te tāre numero, te mua ki te Labours a Chris Hipkins e te Prime Minister a Christopher Luxon, me te torunga urmaono patene ki te tainga urmatai patene. Hāru mai, ko te arataki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva Patene. Kua akakite mai te MP o te Green Party a te ano tuiono e te aro nei te kimikimianga PMN Horizon i te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua akakite mai te tangata i Ngaro Arataki Mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te ikianga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapiniake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP, taito i te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topake nei. Inā rā, Kua hake te katoa mai aia, te akatau anga pōritiki i roto pū i te o tangata Pasifika, te tieni nei i roto i Aotearoa. Ka te kia stātou ki te tūanga openga o ta tātou nuti no te iora. Koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga kia Aotearoa i roto i te Oceania o ki tainga urmaono mata i te Tamaroa i Port Moresby i te iamonire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu i te re atu me te ā ki te taikai. Tue atu te mou korona a Nutireni kia Solomon Islands ma te pāruru atu i te ia korona i te re atu me te rimakai ki te taikai. No rere te iti tangata kua tai mai rea tātou ki te upanga o tā tātou nuti i te iora, kia ora ana he kia manuia.
2: Bringing Pacific people together, 531 PR.